100,4. КТФМ. Съвременната хит музика.

Целый 4. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM.
1: Katra FM.
0: Katra FM.
2: Petrese.
0: Katra FM. Stoția lui 4.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

Съвременната хит музика. Look for drama, yeah, I'm chasing karma.

0: 7 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: 8 часа.
1: За време на хит музика. Кантра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: КТРФМ

0: Повні в Плаза. Приготві се! На 22 август отваря Half Price. Открійте световні марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Катра FM.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Катра FM 100,4.

Cealui 4. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.

104. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.

0: Нашите колекции на dx.bg. Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Радио Катра FM.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Виатракия Фуд.
3: Feast Road Retail Park. На околовръст

0: Catra FM.
1: Damn, what am I doing? I didn't mean to think out loud.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 13 часа. 104. Радио Катра ФМ.

Speciálny 4. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТРФМ.

0: 14 часа.
1: Катър FM 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катър FM. Започва Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Карли Рей Джепсън. От класацията излизат Alok и Portugal The Man, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лисо. Три надолу до мястото пред изпадане. The Don't Make Me Love You.
1: Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Силениъм, Давид Гета и Дъстин Линч. Като преди седмица на номер 39, заглавието е Die Living. Малко по-нагоре или на място 38 откривам Карли Рей Джепсън. Единственото ново парче в чарта днес се казва Don't Leave Me on the Dance Floor.

40, мястото, където се подреждат хитовете с Will I Am, Lil Mister E и Toxica. Позиция нагоре до номер 37 за Sick Ass Fools. С 4 надолу пък се премества Sienna Spiral, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Material Lover.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стайк дати Sweet July с две нагоре до номер 34. С позиция също нагоре се премества Чарли XCX, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Wink Wink.
1: Катрефе, топ 40.

KTFM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 3 нагоре до номер 32. С 2 надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието е That's Her. Номер 31 за Cyril и Wiz

Катрефен Топ 40. Назад във времето.

0: лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио Катър FM – съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 15 часа. Стоцел и 4. The first contemporary radio. Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Don't Make Me Love You. Иллениъм, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living на номер 39. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me On The Dance Floor. 37 за Will I Am, Lil Mister E и Toxica с Sick As Fools. 36 Sienna Spyro и Material Lover. Място 35 за Bruno Mars и I Just Might. Take That и Sweet July. 33 за Чарли Екси Екси Wink Wink. Алекс Уорен и Passenger. 31 Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Save Me Tonight, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Дженифър Лопес и Давид Гетта.
0: Това

0: 40, мястото, където се подреждат хитовете с Joel Corey и Whisper. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с три места се преместват Кюго и Макс Макнолм, заставайки на номер 28. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с BB-Rex и Faithless. Две надолу до номер 27 за New Religion. Също надолу, но с три позиции се преместват Зара Ларсън и Шакира, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на Мецо

0: Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Becky Hill. Три нагоре за What Do I Have To Do?
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Tu вас са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Blessy Terms and Conditions. С 3 надолу до номер 24. С 4 нагоре пък се преместват Медуза и Калит, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Weekend.

0: Katra FM Top 40, място тук, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. Стри надолу до номер 22. Поглед нагоре. Преди големите 20 откривам Деми Ловато, която също се премества надолу, но с 4 позиции. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Това е Катра FM Top 40. Work.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 29. Джо Кори Whisper на номер 29. Take me back. 28. Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. 27 за Биби Рекс и Faithless с New Religion. 26 Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. 25 за Бекки Хил и What Do I Have to Do. Bless и Terms and Conditions на номер 24. 23. Медуза и Калит с Weekend. 22 за Оливия Родриго и Drop Dead. 21. Деми Ловато и Low Rise Jeans. 19 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие 4 to the floor, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Offenbach и Star Sailor.
0: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С три нагоре до номер 19. С пет надолу пък се проместват Bob Sinclair и Kaiser, спирайки на място 18. Тук заглавието е I Can't Wait.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Скалит и Лауф. Позиция нагоре до номер 17 за Tied Up. С две надолу пък се премества Дара, заставайки на място 16-то. Тук заглавието е Бангаранга.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half

0: опубликувана върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Alesso. One Republic помагат за In Your Eyes, като преди седмица тук.
1: KTFM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Peggy Goo и Aira Star. Шест нагоре до номер 14 за Woman. Също нагоре, но с три позиции се премества Кейти Пери, заставайки на място 13 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. Като преди седмица на номер 12, заглавието е Where We Go. Преди големите 10 или на място 11 откривам Maroon 5. Място спад за Heroin.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 17 часа.
0: Катра-ФМ. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра-ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра-ФМ. Това е Катра-ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Offenbach is Star Sailors, Four to the Floor.
3: 19.
2: MK Zone на позиция 19.
3: So
2: 18. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 17 за Калити Лаов, Tied Up. Шестнайсът, Дара и Бангаранга. 15 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. 14. Peggy Goo и Ira Stars Woman.
3: 15.
2: Katy Perry и Watch It Burn на позиция 13. 12. Marshmello и Thomas Red, Where We Go. 11. Maroon 5 и Heroin. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие She Did It Again, скачайки с място нагоре. По Катра FM, Тайла и Зара Ларсън.
0: Това е

0: Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Bring Your Love. Малко по-нагоре или на позиция 8 днес откривам Милки и Давид Гета. Две места спад за Just The Way You Are.
1: Катра FM Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете.

вас са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All, като преди седмица на номер 7. Катър FM Top 40 продължава с парчето на позиция 6. Тази седмица тук застават Кюго и Данти Мински, скачайки с две нагоре. Следва Heaven on Your Mind.

0: управление. Cineland – звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Място с пат за Hey That I Made You Love Me.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стелция Луи 4 с Мадонна и Dance Theory с позиция нагоре до номер 4. Също с позиция, но надолу се премества Хюгил, заемайки място трето. Тук е Moving to the Sun.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Backstreet Boys и Bottle Up, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2-а. Reload. 10. Тайла и Зара Ларсън – She Did It Again. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love на номер 9. Осем, Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Място 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Мадонна и Dance the Teria.

0: и на номер 2 Backstreet Boys и Bottle Up. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. След като миналата седмица върха превзе британско-ирландска продукция, 7 дни по-късно нещата не са променени. И днес най-високо е парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Луи 4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер 1 в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катре ФМ.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Ви в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Това е Катра FM.

0: Сварцвак за партизан, который вам се движи по расписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катра FM.
4: 100,4 Радио Катра FM.

0: 19 часы.
1: This is Business. This is Business. 4FM Mixed Vibes. 10.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. 100,4
1: КТФМ. Съвременната хит музика. This is KTFM Mixed Vibes.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. This is Business. This is Business. Катрефен Миксед Вайбс.

Música. Catra FM. Mixed. This is Catra FM Mixed Vibes.

Since the night.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 23 часа.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

Целый 4. КТРФМ. Съвременната хит-музика. It,

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Това е Катра ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

emocija ovi četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika. I wanna...

104. Съвременната хит музика.

Радио 4FM. Съвременната хит музика.